Luma Liiza Latil Juhali Anapsi Lillahi ta'ala Amin Allahumma.